Dragi slušatelji, assalamu alaikum, dobro jutro, dobrodošli na talase Radija Prača. Danas je srijeda, 19. avgust 2026. godine. Mi smo na početku druženja, puno selama, puno pozdrava još jednom od Azri za vas. Slušate jutarnji program do podneva u 12 sati vijesti BH Radija 1, a nakon vijesti BH Radija 1 reklamne poruke, strana muzika i recept dana. U 13 sati poslušajte vijesti iz našeg studija, zatim Sveznodar, pa onda Sevda i Poželi želju od 14 do 16. To su sadržaji koje ćete slušati i u kojima ćete uživati do 16 sati. A u drugom dijelu dana dosta dobre muzike i Kenan sa vama. Iskreno se nadam da ćemo i danas da se lijepo družimo, da se zabavljamo i da uživamo. Ono što slijedi u nastavku jeste blok muzike, a potom i vijesti, prvo izdanje iz našeg studija.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
2: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan, želimo slušati vijesti. U Mostaru je jutros došlo do teške prometne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Prometna nesreća dogodila se oko 8 sati 30 minuta na magistralnoj cesti M17 kod skretanja za Foticu. U nesreći su sudjelovali vozač putničkog motornog vozila i pješak, a tom prilikom pješak je smrtno stradao. Potvrdila je u razgovoru za FEN-u glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš. Promet se na mjestu događaja odvija neizmjenično jednom prometnom trakom. U toku je očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja.

0: jutarnji program je uz vas, dragi slušatelji, još jednom dobrodošli. Ukoliko ste nam se tek pridružili, slušali ste vijesti, blok muzike. Idemo dalje sa servisnim informacijama, pa za početak informacija iz Bihamka o stanju na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

nastavljamo dalje. Nove servisne informacije. Kontaktirali smo Dom zdravlja Prača i saznali da je jučer medicinski zbrinut uobičajen broj pacijenata, hitnih intervencija nije bilo, kažu u ovoj ustanovi. Što se tiče elektrodistribucije Goražda, obavještenja pristiglih u redakciju našeg radija do ovog trenutka nema. I to bi bilo to, dragi slušatelji, kada je u pitanju ovaj blok servisnih informacija. Idemo u nastavku poslušati još jednu muzičku numeru, a onda ćemo o vremenu. Čuli ste, meteorolozi najavljuju danas sunčano, pa ćemo svakako da vam otkrijemo kako vrijeme najavljuju i za naredne dane.

kao što sam najavila, dragi slušatelji, u nastavku ćemo o vremenu. Jutro su većem dijelu Bosne i Hercegovine umjereno do pretežno sunčano, u 8 sati temperature izmjerene. Sokolac 11 stepeni, Bjelašnica i Srebrenica 13, Bugojno, Ivan Sedlo 14, Livno i Sarajevo 15, Jajce 16, Sanski most i Zenica 17, Bihać, Tuzla, Zvornik 18, Banja Luka, Doboj, Prijedor 19, Biljna, Trebinje 20, Gradačac 23, Mostar 24, Neum 26. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 942 hektopaskala. Za 1 hektopaskal je niži od normalnog i lagano opada. Danas u našoj zemlji dio prijepodneva prevladavaće umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 28 do 34, a na jugu do 36 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. Petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. Subota sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Nedjelja sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Čuli ste, dragi slušatelji, kako nas vrijeme očekuje.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

Dragi slušatelji, dalje jutarnji program slijedi pregled dnevne štampe. Izdvojit ćemo kao i uvijek neke naslove koje možete pronaći i o kojima možete čitati u dnevnom avazu danas.

Bosna i Hercegovina bez zaštite od hakera. Ako Ministarstvo sigurnosti BiH nije zaštićeno od hakerskog upada, ko je onda siguran? Pitanje se nameće nakon potvrde službe za poslove sa strancima da je njen sistem bio žrtva hakerskog napada, te da još utvrđuju štetu nastalu krađom podataka i odgovornost za sigurnosni propust. Mi smo jedina država u regiji koja nema strategiju cybersigurnosti koja bi definisala konkretne korake. Velika akcija FUPA na Marin dvoru zaplijenjena 73 kg kanabisa. Peti dan Sarajevo Film Festivala u znaku Woodya Harrelsona. Saznajte o čemu je glumac govorio na svom masterklasu. Panika zbog uvođenja nove tehnologije. Zašto Dodiku smetaju cik i skeneri? Zeničani protiv planova tajkuna Pavlovića slijedili nakon stečaja spalionica otpada. Održani komemoracija i zajednička dženaza za planinare koji su poginuli na Elbrusu. Saznajte više o transferu Amara Dedića u Newcastle. A vas donosi poklon prilog s listama svih kandidata za opće izbore 4. oktobra. Donosi analizu požara koji su protekli dana harali našom zemljom i zemljama regije, njihovih uzroka i posljedica, a vas istražuje koliko je ljudski nemar doprinio širenju vatrene stihije, ali šta stručnjaci kažu o piromaniji i osobama koje namjerno izazivaju požare. Stručnjak upozorava na novu zamku cyberkriminalaca. Lažni brojevi i glasovi sve uvjerljivije varaju građane. A vas donosi analizu političkog djelovanja Benjamine Karić i načina na koji gradi javni imidž kroz emocije, tragedije i događaje od velikog društvenog značaja. Istražuje gdje prestaje politička promocija, a počinje odgovornost prema građanima i institucijama. Čitajte i o situaciji u španskoj enklavi gdje žene koje borave na otvorenom upozoravaju na strah od seksualnog uznemiravanja. Selima Delića, odnosno Selima Delića, oglas zamalo košta o glavi. Došli kao kupci kamiončića, izvukli pištolj i pokušali oteti vlasnika. A više o tome čitajte na stranama Crne hronike. Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Stefan Simanić za vas govorio o aktuelnom okupljanju, atmosferi u reprezentaciji, novim imenima, pripremnim utakmicama, izostanku Musije i Sulejmanovića, ali susretu protiv Litvanije. U rubrici pregled dnevne štampe toliko.

dragi slušatelji, šta vam zvijezde danas donose na polju ljubavi, posla i zdravlja? Saznajte u nastavku. Pa prvi znak je ovan. Ljubav, veoma ste zaljubljeni, sretni. Želite se još više angažirati, vezu učiniti još ljepšom i boljom. Posao izvrsno vam je aspektiran, važan sastanak, zato, odnosno zaista imate šansu da ugovorite dobar posao i zdravlje, treba vam više kretanja. Bik ljubav, imate sjajnu priliku da učvrstite ljubav sa voljenom osobom, tu je povjerenje i puno nježnosti. Posao iskoristite da najbolje što možete, tako ćete najzad obaviti dugo odlagane

imajte snagu. Rak ljubav, pomalo ste rezervirani prema osobi koja vam se sviđa ili koju volite, hrabro pričajte o osjećanjima. Posao, dobit ćete određeno priznanje, na taj način imate sve bolju koncentraciju, žudite za uspjehom, zdravlje, zabavite se i opustite. Lav ljubav, najbolje za vas je da približite voljenoj osobi se, pogotovo ako želite mnogo više od ljubavi. Posao, rezultati nisu primjereni vašem trudu i postignutim rezultatima, ostanite mirni i dostojanstveni. Zdravlje, odlično raspoloženje. Djevice ljubav, veoma vam je drago što se za vas zanima nekoliko osoba, ipak interesira vas samo partner. Posao, razmislite dobro koje su vaše najsnažnije profesionalne želje, usredotočite se na taj segment. Zdravlje, najzad se opustite.

nastavljamo dalje. Horoskop, vaga, ljubav, strast ostaje u drugom planu, ni to neće predugo trajati jer vi se stalno mijenjate. Posao, pogledajte stvari sa distance, pogotovo ako se javljaju isti problem, prvo je vrijeme da ih riješite. Odnosno pravo je vrijeme da ih riješite, zdravlje, sjajno se osjećate. Škorpija, ljubav, zadovoljni ste vezom i partnerom i to je razlog zašto niste motivirani za nemir flerta. Posao, krenite u akciju jer možete očekivati pomoć kolega, tu je i mogućnost za napredovanje, zdravlje, odlično. Strijelac, ljubav, dobre ste volje, posebno ste nježni prema osobi koju volite, srećom to može i potrajati. Posao, volite barem trenutno sami raditi, to ne znači da je manja potreba da se dokažete pred drugima, zdravlje, energija u porastu. Jarac, ljubav, kada se najmanje nadate, sve se može preokrenuti u boljem smjeru, to će vas razvedriti. Posao, stvaraju se mogućnosti za napredovanje, otvaraju se novi putevi, imate šansu da se dokažete, zdravlje, više se odmarajte. Vodolija, ljubav, proživljavate prelijepe trenutke, osjećate kao da su vam poklonjeni, naprosto blistate. Posao, ne pretrpavajte se obavezama, ali nemojte se sasvim ni opustiti, slijedi izvrsna ponuda, zdravlje, u odličnoj ste formi. I ribe, ljubav, potpuno uživate uz voljenu osobu, veza postaje kvalitetnija, partner pomaže na sve načine, posao, izuzetno su naglašene vaše intelektualne sposobnosti, brzina i kvalitet rada, moguća i zavist, zdravlje, izuzetno dobro. I nakon što ste saznali šta vam zvijezde danas donose na polju ljubavi, posla i zdravlja, dragi slušatelji, jedna muzička numera, a nakon toga i blok obavještenja.

kao što sam najavila u nastavku, slijedi blok obavještenja za početak javni poziv upućen svim političkim partijama, nezavisnim kandidatima i koalicijama. U skladu sa izbornim pravilima o medijskom predstavljanju u okviru predizborne kampanje za opšte izbore, Radio Prača će u mjesecu septembru organizovati polusatne političke emisije otvorenog tipa u kojima će sve političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati imati mogućnost da predstave svoje izborne programe. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane političke stranke, koalicije i nezavisne kandidate da svoje prijave za učešće u emisijama u pisanom obliku dostave. Još jedno obavještenje tiče se dostave podataka za glasanje putem mobilnog tima. Obavještenje nam je pristiglo iz općinske izborne komisije. U skladu sa članom 19 pravilnika o upotrebi izredi izvoda iz centralnog biračkog spiska, ovom prilikom obavještavamo birače koji su zbog starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove da se mogu prijaviti za glasanje putem mobilnog tima do 10. septembra.

septembra tekuće godine. Prijavu je potrebno izvršiti u Centru za birački spisak općine Pale putem pošte posredstvom Sije Čamđić Mujo mobitel 062-488-655. Na osnovu dostavljenih podataka Općinska izborna komisija Pale će sačiniti plan i izvršiti obilazak prijavljenih birača. Toliko, dragi slušatelji, kada je u pitanju blok obavještenja, evo čuli ste i obavještenje iz Općinske izborne komisije za vas koji želite da glasate putem mobilnog tima. Dakle, ukoliko ste imate problema sa zdravljem, ne možete otići do glasačkog mjesta, onda je svakako potrebno da se prijavite Općinskoj izbornoj komisiji. Slušajte nas i dalje, mi smo došli do kraja jutarnjeg programa. Vijesti BH Radija 1 su tačno u podne, a nakon vijesti nastavljamo sa našim redovnim programskim sadržajima.

U Sarajevu je u toku sastanak predstavnika sindikalne organizacije rudnika mrkog uglja Breza sa upravama rudnika i koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u sklopu kojeg posluju rudnici uglja. Na sastanku bi trebalo da bude riješeno pitanje isplate julske plate zbog čijeg kašnjenja su rudari u Brezi od ponedjeljka u radničkom neposluhu i najavljuju protest.

0: te pred Elektroprivredom ako danas ne bude postignut dogovor, govori predsjednik sindikalne organizacije Brezanskih rudara Jasmin Pelalović.
1: Došlo je vrijeme da smo jednostavno morali mi izvući taj nepoštuš. Mi smo razgovarali telefonski sa svim strukturama, kako nivoama vlasti, tako i nivoama Elektroprivrede. Mi jednostavno danas na ovaj sastanak, šta moram napomenuti, mi smo najavili smo proteste, jučer smo finalizirali kompletnu papirologiju vezanu s pravom sa zakonom, ona je vezana za ove proteste, i mi imamo tu opciju u slučaju da se ne desi dogovor danas na sastanku, mi smo sigurno sutra na protestima, što bi moglo potegnuti i ostale rudnike, kažem, za nama, sam ne možda ne pred Elektroprivredom, možda pred vlast federacije. I mi smo, što je bilo moguće uraditi kao sindikat, pa čak evo koji uprava društva ovdje rudnika, sve što smo mogli mi smo uradili, znači sa strane i radnika i sa strane uprave društva, međutim evo nemamo rješenja da se nađe od ozgo iz Elektroprivrede i to je problem. Sigurno danas očekujemo na ovom sastanku kojima smo menili da bi se moglo naći rješenje na osnovu svih ovih razgovora juče i sinoć koji smo razgovarali sa svim institucijama i očekujemo da se danas nađe rješenje na osnovu kojeg bi se mogla izvršiti sastanak.
0: Konačno usklađeni iznosi penzija za ovu godinu u federaciji bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust. Ukupan rast penzija u 2026. iznosi 15,08%, a najniža penzija iznosi 691 marku, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
2: Povećanje koje danas imamo je 3 puta veće od onog koje je bilo u zakonu koji je bio na snazi do 1.1.2026. godine. Za nove penzionere najniža penzija sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniža penzija iznosi 691 konvertibilnu maraku. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zajamčenu penziju, taj zaštitni iznos je oko 871 konvertibilnu marku i ide na preko 900 konvertibilnih maraka. A kada pogledamo efekat cijele godine, novi način usklađivanja donosi približno oko 1000 konvertibilnih maraka više, odnosno 730 konvertibilnih maraka razlike više nego što bi penzioner dobio da smo ostali na starom zakonu i starom modelu redovnog usklađivanja. Konačno usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust, zajedno sa pripadajućom razlikom za juli nakon konačnog obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros je ponovo angažovan na gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Na terenu je 30 ljudi, među kojima su pripadnici civilne zaštite, radnici šumarije i kantonalne uprave za šume i pripadnici 2 dobrovoljna vatrogasna društva, potvrdio je Marino Vidović iz uprave civilne zaštite Livenjskog kantona.
3: Takvog trena požar se širi, stanje jako nepovoljno, sve zemaljske snage iz općine Bosanskog Grahova su i dalje na terenu. DVD Korita, djelatnici šumarije Bosanskog
4: Zvanog ruskog Amazona, za kojeg se vjeruje da aktivno sudjeluje u opskrbi ruske vojske. Proteklih tjedana devastirano je 7 od 10 najvećih skladišta ove kompanije, a noćašnji napad na okolicu Moskve je jedan i od najvećih ukrajinskih napada od početka rata. Jevhen Karas, zapovjednik pukovnika nije besposadnih sustava RAID oružanih snaga Ukrajine.
5: Kada bismo imali dovoljno baterija, mogli bismo doletjeti do Vladivostoka i natrag. Rusija je sada slaba na naše napade jer smo uništili mnogo sustava protuzračne obrane, a velika površina Rusije nam ide u prilog jer možemo sletjeti gdje god želimo. Naši napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije. Primjerice, naša pukovnija ovaj tjedan je pogodila S-400, vrlo skup sustav na jugu Rusije. Prošli smo mjesec pogodile mete u blizini Sankt Peterburga, gdje su rafinerije i vojni objekti. Noća smo dosegnuli Moskvu, a vjerujem da ćemo ovaj tjedan napasti i neke vojne objekte na Krimu.
4: Ruska vojska noćas je izvela napad na grad Pečenjigi u Harkovskoj oblasti, pri čemu je poginulo 10 osoba. Ruski dužnosnici pozivaju Veliku Britaniju na odgovornost zbog posljednjih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Iako Ukrajina sama proizvodi većinu dronova, u posljednjim napadima oborene su letjelice koje ukazuju na britansko porijeklo. Za BH Radio 1, Igor Božović.
6: Najmanje 6 Palestinaca je ubijeno, a 14 ranjeno u izraelskom zračnom napadu u zapadnom dijelu grada Gaze. Izraelska vojska tvrdi da je napad bio usmjeren na pripadnike Hamasa koji su, kako kažu, planirali napade na izraelske snage. Napad se dogodio dan

0: nakon što je američki izaslanik Jared Kushner napustio regiju bez konkretnog napretka u pregovorima o okončanju rata u Gazi. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda i japanskoj sutkinji Tomoko Akane. Tom mjerom je propisano zamrzavanje eventualne imovine u Americi i praktično isključivanje iz američkog financijskog sistema. Washington je i ranije uveo sankcije pojedinim zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda zbog postupaka tog suda protiv izraelskih zvaničnika i ranije istrage o američkim vojnicima u Afganistanu. Američki predsjednik Donald Trump podložio je za tri dana uvođenje novih carina od 50% na kanadsku robu koje su trebale da stupe na snagu u ponoć. Trump je rekao da su Sjedinjene Države i Kanada postigle dogovor uz uslov da budu završeni potrebni dokumenti. Pregovori dviju zemalja traju već sedmicama, a među glavnim temama su carine na mliječne proizvode, alkohol, vozila, čelik i aluminij. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 6 je povrijeđeno u požaru u jednom hotelu u Kalkuti, glavnom gradu indijske države Zapadni Bengal. Vatrogasci su uspjeli staviti požar pod kontrolu, a istraga o uzroku izbijanja vatre je u toku.
1: I šesti dan Sarajevo Film Festivala donosi bogat program. Publiku očekuju projekcije takmičarskih filmova i selekcije igranog, dokumentarnog i kratkog filma, kao i masterklas jedne od najcijenjenijih britanskih glumica Emily Watson. Sandra Elez.
2: U okviru takmičarskog programa za igrani film večeras će biti prikazano ostvarenje sporedna uloga rediteljice Ane Urušadze rađeno u koprodukciji Gruzije, Estonije i Turske. Film se bavi pitanjima identiteta i ličnih izbora, odnosno krize identiteta. U selekciji dokumentarnog bit će prikazano 7 filmova. Ukrajinsko-britanski Trajekt plovi, hrvatski Rambaj, bosansko-hercegovački Fahrudin, azerbejdžanski Kapetan i Kaspijsko more, austrijski O duhovima svjetlosti, 32 metra rađen u koprodukciji Turske, Irana i Katra, te srbijansko-australijski Zabranjena tetka. Program 32. Sarajevo Film Festivala nastavlja se i projekcijama filmova iz takmičarske selekcije kratkog filma, a također bit će održani program Masterclass jedne od najcjenjenijih britanskih glumica Emily Watson. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: U Sarajevu su 24 stepena, Zenici 26, Banja Luci 28, Bihaću i Neumu 29, Bijeljini 30 i Mostaru 32 stepena.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 34 stepena. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Broda, na prelazima Humde, Leuša i Zupci na ulazu u zemlju. Na prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednik emisije Amir Sužanj.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.
5: Radio Praća još bliže vama.
6: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
5: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
6: Širi dalje i dalje.
7: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
8: Jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
4: Assalamu alaikum i dobar dan, dragi slušatelji. Slušate vijesti u 13 sati. Školska 2026-27 na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde počinje u utorak 1. septembra 2026. i trajeće do 11. juna 2027. godine. Prema dostupnim podacima, osnovno i srednje obrazovanje na području BPK u novoj školskoj godini pohađaće ukupno 2743 učenika, od čega 1973 učenika osnovnih i 770 učenika srednjih škola. A ono što posebno raduje jeste podatak da u školske klupe po prvi put sjeda 205 prvačića. Prema riječima ministrice za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražda Adise Ali Kadić-Herić, sve je spremno za nesmetan početak nove školske godine. Kako je istakla, posebnu važnost ovoj školskoj godini daje nastavak kurikularne reforme u obrazovnom sistemu BPK Goražde, koja za cilj ima unapređenje kvaliteta nastave i stvaranje savremenog obrazovnog okruženja. U prethodnom periodu u ministarstvu je realiziran niz aktivnosti usmjerenih na pripremu početka nove školske godine. Ono što je posebno važno jeste da će učenici koji polaze u prvi razred dobiti potpuno nove udžbenike izrađene u skladu s novim kurikulumom. Također, novi udžbenici bit će obezbjeđeni za učenike drugog razreda osnovne škole. Dakle, učenici prvog i drugog razreda osnovne škole dobit će potpuno nove udžbenike, naglasila je ministrica. Kada je riječ o učenicima od trećeg do petog razreda osnovne škole, udžbenici će biti obezbjeđeni putem školskih biblioteka. Za učenike od 6. do 9. razreda i socijalno ugroženih porodica također će biti obezbjeđeni udžbenici iz fonda školskih biblioteka. Stanje na požarištu na Plješevici stabilno. Podaci iz termalnog snimanja terena ukazuju na značajan pad temperatura na pristupačnim dijelovima, iako na

nadležne ekipe i dalje ostaju na terenu zbog mogućnosti pojave podzemnih žarišta. Nakon kontinuiranog djelovanja na gašenju požara na području Plješevice. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros ponovo angažira na gašenju požara na području Bosanskog Grahova, kako je izjavio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Na terenu je angažirano između 30 ljudi, među kojima su pripadnici civilne zaštite Bosanskog Grahova, djelatnici šumarije Bosanskog Grahova i kantonalne uprave za šume, te pripadnici DVD-a Korita. U pomoć na požarištu protekli su dana izlazili pripadnici DVD-a Sveta Ana Lištani. Dio ekipa izravno sudjeluje u gašenju, dok ostali rade na probijanju i uređenju pristupnih puteva kako bi se spriječilo dalje širenje vatre. Požarna linija veća je od 15 km i stanje je vrlo nepovoljno, kazao je Vidović. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 28 do 34, a na jugu do 36 stepeni.

Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 28 do 34, a na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti. Hvala za pažnju.

je 1,8 miliona eura, a kroz razvoj turističke rute povezuje Travnik, Jajce i Bihać sa fokusom na valorizaciju prirodne, kulturne i historijske baštine. Za aktivnosti na području Travnika osigurano je 450.000 maraka. Pored ulaganja u turističku infrastrukturu, projekt pruža podršku i lokalnom poduzetništvu, saopćeno iz općine Travnik. Od ukupno 50 koraka

Nastavljamo dalje. Obrok koji je prije samo 48 sati bio siguran za konzumaciju danas više ne mora biti bezopasan. Stručnjaci upozoravaju da čuvanje hrane u frižideru ne zaustavlja u potpunosti razmnožavanje bakterija. Među namirnicama koje se posebno brzo kvare su nedovoljno termički obrađeno meso, salate, ali riža i tjestenina. Hlađenje usporava rast većine bakterija, ali ih ne uništava. Pojedini mikroorganizmi mogu preživjeti niske temperature, a neki se čak mogu i dalje polako razmnožavati. Konzumiranje hrane koja nije pravilno ohlađena ili je predugo čuvana može dovesti do trovanja od blažih stomačnih tegoba pa sve do ozbiljnih zdravstvenih problema. Zato stručnjaci za sigurnost hrane izdvajaju 4 vrste namirnica koje nije preporučljivo čuvati duže od 2 dana. Meso i morski plodovi, srednji ili slabo pečeni burgeri, bifteci, tuna mogu sadržavati opasne bakterije poput Escherichia coli, listerije ili salmoneli. Budući da hranjivi proteini pogoduju bržem razmnožavanju bakterija, ostatke je potrebno zagrijati i izbjegavati moriti na neupotrebljivost prije nego što postane opasna po zdravlje. Riža i tjestenina. Bakterija uzrokuje takozvani sindrom pržene riže, može preživjeti kuhanje, a ukoliko se riža ili tjestenina ostavi na sobnoj temperaturi, klija i proizvodi toksine koji uzrokuju povraćanje i dijareju. Stara praksa da se riža ostavi na radnoj površini dok se potpuno ne ohladi. Toplu rižu treba odmah podijeliti u manje površine.

Ako se riža ili tjestenina ostavi na sobnoj temperaturi, klija i proizvodi toksine koji uzrokuju povraćanje i dijareju. Stara praksa da se riža ostavi na radnoj površini dok se potpuno ne ohladi. Toplu rižu treba odmah podijeliti u manje posude i staviti u frižider.

0: Evropska agencija za životnu sredinu objavila izvještaj o kvalitetu voda za kupanje za sezonu 2025. Većina kupališta u Evropskoj uniji dobila je najvišu ocjenu, a nekoliko zemalja ponovo se izdvojilo odličnim rezultatima. Izbor destinacije za ljetovanje ne zavisi samo od ljepote plaža i cijene aranžmana. Za mnoge turiste jedan od najvažnijih kriterijuma je kvalitet vode za kupanje. Prema najnovijem izvještaju Evropske agencije za životnu sredinu za sezonu kupanja 2025. koji je objavljen ove godine, više od 85% kupališta u Evropskoj uniji ima ocjenu odličan kvalitet, dok čak 96% ispunjava propisane standarde kvaliteta vode. Kipar je ponovo zauzeo prvo mjesto među evropskim zemljama kada je riječ o kvalitetu voda za kupanje. Čak više od 97% kupališta na ovom mediteranskom ostrvu dobio je ocjenu odličan kvalitet, što ga svrstava u sam evropski vrh. Zahvaljujući redovnom monitoringu i strogim ekološkim standardima, Kipar godinama važi za jednu od najboljih destinacija za sve kojima je čisto more prioritet. Odlične rezultate i ove godine bilježi Grčka, gdje je više od 95% kupališta ocjenjeno najvišom ocjenom. To je jedan od razloga zbog kojih ova zemlja i dalje privlači milione turista iz cijeloga svijeta, pa i veliki broj gostiju iz Srbije. Pored Kipra i Grčke, među najuspješnijim zemljama našle su se Bugarska i Austrija. Bugarska je visoke ocjene dobila za kupališta na obali Crnog mora, dok je Austrija, iako nema izlaz na more, prepoznata po izuzetnom kvalitetu svojih jezera i riječnih kupališta. Evropska agencija za životnu sredinu svake godine analizira hiljade kupališta širom Evrope. Ocjene se ne zasnivaju na boji ili providnosti vode, već na mikrobiološkim analizama koje pokazuju da li je voda sigurna za kupanje. Na osnovu rezultata kupališta se razvrstavaju u četiri kategorije: odličan, dobar, zadovoljavajući i loš kvalitet vode. Najnoviji izvještaj pokazuje da je ogromna većina evropskih plaža i kupališta sigurna za kupanje, što je dobra vijest za sve koji tek planiraju ljetovanje. Ukoliko vam je čisto more jedan od najvažnijih kriterijuma prilikom izbora destinacije, Kipar, Grčka i Bugarska nalazi se među najbolje ocjenjenim zemljama u Evropi prema izvještaju Evropske agencije za životnu sredinu za sezonu kupanja 2025. godine. I to bi bilo to, dragi moji. Slušali ste Sveznadar. Dakle, čuli ste danas dosta zanimljivih, interesantnih stvari koje smo pripremili za vas. Slušajte nas i dalje. Nastavljamo sa Sevdahom, jer vrijeme od 13.30 je rezervisano za Sevdah, a mi smo već 5 minuta potrošili.
1: Sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno, iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas, vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
1: Kad srećeš tanku.
0: Pjesma narodna.
1: Bujo kuje.
0: Pjesma bosanska.
1: Bosno moja.
0: Radio Sevdisa, Radija Brača.

dragi slušatelji, 14 je sat i 3 minute. Dakle, vrijeme za emisiju Poželi želje. Vaše muzičke želje, vaši selami i pozdravi sve do 16 sati. Možete nam se javljati porukama Viber broj 061-287-918. Poruke pišite i na Facebook Radija Prati. Možete nas pozivati i na telefon broj 038-799-106. Danas je srijeda, 19. avgusta 2026. godine, a mi se družimo sve do 16 sati kada je u pitanju ova emisija. A kada je program Prača radija u pitanju, do 22 sata smo tu. Pa eto, na početku ćemo da vas pozdravimo lijepom pjesmom kao i obično, dakle, vi ste navikli to od ranije, za početak slušate pozdravnu pjesmu, a onda nastavljamo dalje pjesmama koje birate vi. Dobro nam došli.

mišljenja u emisiji poželiš. Hvala što ste bili danas uz nas, što ste slali svoje muzičke želje, uputili pozdrave i slali lijepu energiju. Želimo vam ugodan ostatak dana, puno osmijeha i lijepih trenutaka. Ostanite vjerni talasima Radija Prača, slušajte nas i u nastavku dana. Budite uz emisiju Poželi želju i sutra. Ispunjavat ćemo vaše muzičke želje, naravno, i večeras u emisiji koja nosi naziv Zabavno veče, a koja je na programu od 20 do 22. Puno pozdrava od mene, moje ime Azra, bila sam tu do kraja ove emisije, družila se sa vama u prvom dijelu dana. U ostatku dana društvo će vam praviti Kenan. Želim vam svako dobro i do sljedećeg druženja.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
4: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
5: Kad srećeš Anku.
4: Pjesma narodna.
5: Ujo, uje.
4: Pjesma bosanska.
5: Bosno moja.
4: Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija.

0: prijavio RTRS Raku. Ukrajina napala Moskvu dronovima, najteži napad od početka rata.
1: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dogovoren je ključan korak prema prekidu radničkog neposluha rudara rudnika Mrkog uglja Breza, čime bi trebali biti izbjegnuti ranije najavljeni masovni protesti ispred zgrade elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sastanak je imao za cilj rješavanje gorućeg pitanja rudara, a to je isplata julske plate. Predsjednik sindikata rudnika Breza Jasmin Telalović.
2: Imali smo jedan veoma težak i zahtjevan sastanak na osnovu kojeg se tražilo rješenje, na osnovu kojeg bi se izvršila isplata plate za mjesec juni 2027. 2026. godine, jel tako? Pored svega ove navedene problematike koje zaista imamo i rudnik Breza koji ima...

0: maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
1: Dalić je naglasio da penzijski sistem Federacije Bosne i Hercegovine danas obuhvata 471.578 penzionera, dok je za penzijski i invalidski sistem u ovogodišnjem budžetu planirano približno 4.422.000.000 maraka.
0: Povećanje koje danas imamo je tri puta veće od onog koje je bilo u zakonu koji je bio na snazi do 1.1.2026. godine. Za nove penzionere najniža penzija sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniža penzija iznosi 691 konvertibilnih maraka. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zajamčenu penziju, taj zaštitni iznos je oko 871 konvertibilnih maraka.
2: Opet poboljšanja se nešto uradi, bez obzira ko dođe na vas, ko bude predstavljao vladu, odnosno ministarstvo, tako dalje. Mi jesmo tu da tražimo poboljšanje standarda penzionera. Nemo, treba izbjeći više ono da penzionere kupuje, vidite one stare mane, dede uzme jedan parazaj, daj jednu, dvije paprike i ako uspije bananu, a o mesu ne smije ni misli.
1: Konačno usklađeni iznosi penzije bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust zajedno sa pripadajućom razlikom za juli nakon obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja. Za Federalni radio, Dubrovnik.

0: Federalni zavod za statistiku. U poređenju s junom prošle godine prosječna neto plata nominalno je povećana za 8,7%.
1: Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas da u zakonu o dopunama krivičnog zakonika RS-a, kojima su zabranjeni simboli armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
0: Vijeće je među ostalim

0: Limo ocijenilo da su navodi kluba delegata bošnjačkog naroda prema kojima je ratio legis osporenih zakonskih odredbi, sankcionisanje isticanja zvaničnih obilježja Republike BiH na teritoriji RES-a irelevantni, jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike BiH, niti na pitanje međunarodno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine, kako to smatra klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a.
1: Sve su bliže izbori na kojima će građani odlučivati ko će ih predstavljati u narednom mandatu. Princip je isti, identifikacija birača, glasanje i brojanje glasova. Ali opšti izbori u praksi će biti potpuno drugačiji. Uvođenje izbornih tehnologija, skenera i biometrijske identifikacije novina je za birače što usložnjava proces, ali je svrha smanjiti zloupotrebe i imati brže rezultate izbora. O ovim temama za Federalni radio govorio je bivši član CIK-a Vehid Šehić, razgovarao Rijad Ahmetović.
2: Gospodine Šehiću, prema vašem mišljenju, hoćemo li biti spremni za održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini 4. oktobra?
3: Pa moj stav da ćemo biti spremni, jer odgovornost za provođenje izbora na Centralnoj izbornoj komisiji, ona po svom planu je već ostvarila mnoge aktivnosti, sad se čeka druga i treća tura isporuke novih tehnologija, tako da ćemo mi izbore 4. oktobra imati u skladu s izmenama izbornog zakona i ono što je najvažnije, upotrebu novih tehnologija koji će spriječiti mnoge nepravilnosti i nezakonitosti koje se ranije dešavale u izbornom procesu.
2: Koji su to najveći izazovi pred CIK-om, ali i drugim institucijama koje su uključene u izborni proces?
3: Sigurno da treba poštivati izborni zakon. Centralna izborna komisija iz izbornog ciklusa zna svoje obaveze i očekuje se od institucije države koja je odgovorna za provođenje izbora da uradi sve da bi se izbori 4. održali u skladu sa izbornim zakonom. Tu ja ne vidim neki problem veliki. Prema onome kako sam ja obavešten, sve ide u skladu sa planom rada Centralne izborne komisije, tako da ne vidim nikakve izazove, jer će građani eto konačno moći glasati na način kako je to predviđeno izbornim zakonom, koji će garantovati da na dan izbora neće više biti kršenja izbornog zakona kao što je bilo do sad, što upućuje da će rezultati odgovarati onako kako su to građani birači odlučili.
2: Hoće li nove tehnologije olakšati izborni proces ili će ga više zakomplikovati?
3: Hoće ga olakšati, ne mijenja se tu mnogo u odnosu na dosadašnju praksu. Mi ćemo i dalje svojuručno popunjavati glasački listić. Prethodno ćemo izvršiti biometrijsku identifikaciju birača, tako da se omogućiti da neko glasa više puta s različitim ličnim kartama. Ovo oko načina glasanja mi možda izgleda komplikovano, ali vidim da je Centralna izborna komisija krenula sa informativnim spotovima na televiziji, kako su mi neke se javili, da im je sada daleko jasnije i da to nije toliko komplikovano koliko pokušava da se riješi. Ono što je jako bitno, imat ćemo vrlo brzo preliminarne neslužbene rezultate izbora, tako da će se izbjeći i ono što se uvijek dešavalo nakon izbora, nekakve sumnje u izborne rezultate, neće više biti brojanje glasačkih listića do 4 ujutru, do 5, što uvijek dovodilo u sumnje mnoge da se tu nešto nečasno radi, tako da se u ovim izborima polako počinje vraćati kredibilitet izbornog i kredibilitet izbornog procesa, ali moram reći da i ovi izbori sigurno neće biti slobodni, jer kršenje izbornog zakona počinje daleko prije održavanja izbora, pritiskom na birače, ucjene birača, naročito oni koji su dobili posao zahvaljujući političkim strankama, imat ćemo vjerovatno i pokušaje kupovine glasova od strane određenih političkih struktura, što je opet bila uobičajena praksa do sad, i to će ostati kao zadatak kako i to u narednom periodu spriječiti.
2: Da li političke stranke koriste kompenzacijske liste kao svojevrsni rezervni plan za osvajanje mandata u Skupštini?
3: Nije to rezervni plan, to je po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine jasno da bi neraspoređeni glasovi političkih subjekata koji su osvojili na izborima, a nisu iskorišteni za dodjelu mandata, pošto se radi u posebnoj formuli kako se to radi, onda se to kompenzira sa kompenzacijske liste, jer imate i situaciju da stranka može preći prag u određenoj izbornoj jedinici i 3%, a da ne dobije ni jedan mandat redovni, e onda se sabiraju ti glasovi, ukoliko u toj izbornoj jedinici ima preko 3%, a nema ni jednog mandata, onda će dobiti kompenzacijski mandat. Ali je meni više problem ko se sve nalazi na kompenzacijski. organizacijskoj listi, jer vi imate i ranije bio slučaj.

0: da nosilac redovne liste je prvi na kompenzacijskoj listi, jer to mu nekad sigurnija pozicija nego da je na redovnoj listi.
1: S obzirom na to da građanin na glasačkom listiću ne vidi kompenzacijsku listu, a osoba koja je na njenom vrhu potencijalno može postati parlamentarac, da li su kompenzacijske liste zapravo skriveni dio izbornog procesa?
0: Pa ne bih rekao tako, jer da bi bili na kompenzacijskoj listi, vi morate biti na redovnoj listi svakog političkog subjekta. I mi ćemo znati ko su sve kandidati. E sada, stranka odlučuje u okviru kandidatske liste, koja je ovjerena od strane Centralne izborne komisije, ko će biti na kompenzacijskoj listi. Vi možete imati neko koji je prvi na kompenzacijskoj listi ili prvi na redovnoj, da dobije redovni mandat, onda on ne može dobiti kompenzacijski, nego sljedeći na toj kompenzacijskoj listi. Nisu to skrivene liste, jer mi u principu znamo da samo može biti neko koji na redovnoj listi koja je ovjerena od Centralne izborne komisije.
1: Gospodine Šehiću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Molim, prijatno.
1: Razgovarao Rijad Ahmetović.
2: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto glasao je protiv odluke o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza Stara Gradiška na današnjoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara, jer smatra da zatvaranje prijelaza nije rješenje i da je nedopustivo da cijenu nepravovremenog postupanja i nerada nadležnih institucija plaćaju građani, prevoznici i privreda.
3: Privremeni režim uveden nakon obrušavanja dijela zaštitne ograde na Starom mostu istječe večeras u 19 sati, a Ministarstvo sigurnosti BiH navelo je da nema pravni osnov za njegovo produženje. Istovremeno i Uprava za indirektno oporezivanje upozorava da bi zatvaranje prelaza moglo imati ozbiljne negativne posljedice za stanovništvo, privredu, transport i ekonomiju obje države te cijelog regiona.
2: Radio televizija Bosne i Hercegovine uputila je Regulatornoj agenciji za komunikacije prigovor protiv javnog radiotelevizijskog servisa Republike Srpske, navodeći da je RTRS u dnevniku 2 emitovanom 14., 15. i 16. augusta prekršio kodeks o programskim sadržajima.
3: Iz BHRT-a tvrde da su u spornim prilozima iznesene tendenciozne i netačne informacije o radu pravosudnih institucija, te da je direktno prozvana sutkinja Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gordana Marić. BHRT smatra da su u prilozima RTRS-a korištene formulacije koje produbljuju međuentitetske podjele, uključujući tvrdnje o političkom Sarajevu i navodnom cilju gašenje RTRS-a.
2: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros je iznad Grahova, ali požar se i dalje širi. Požarna linija duža je od 15 km i stanje je veoma nepovoljno, potvrdio je za federalni radio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Razvoj situacije zavisi će i od vjetra te drugih vremenskih uslova. Napada duvog dometa na ovu oblast od početka rata. Rusija je u međuvremenu tokom noći izvela napad na grad Pečenjigi u ukrajinskoj istočnoj regiji Harkiv, pri čemu je poginulo 10 osoba, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
4: Stotine ukrajinskih dronova tokom noći lansirano je na veliki logistički centar izvan Moskve. Sljedećeg jutra još uvijek je bio u plamenu, tamni dim se dizao nebo iz onoga što

0: stotine ukrajinskih dronova tokom noći lansirano je na veliki logistički centar izvan Moskve. Sljedećeg jutra još uvijek je bio u plamenu. Tamni dim se dizao nebo iz onoga što je bilo jedno od najvećih ruskih maloprodajnih skladišta. Stotinama kilometara dalje ukrajinske posade dronova jedva su zastale nakon noćne akcije i već su posada na skladište Wildberries 45 kilometara južno od Moskve.
1: Ako želimo postići stabilan i dug period mira i normalnog mira, moramo kazniti režim u Kremlju, Rusiju. Što veće žrtve budu imali, brže će težiti miru.
0: Karas vjeruje da ukrajinska kampanja dugog dometa na rusku ekonomiju pokazuje cijenu rata običnim Rusima i nada se da će to Moskvu vratiti za pregovarački sto nakon višemjesečnih zastoja u pregovorima, a kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države. Kako se tehnologija dronova razvija i domet leta povećava, njegova jedinica je dobila zadatak da izvodi operacije dugog dometa koristeći ukrajinske dronove FP-1 protiv ciljeva duboko u Rusiji.
1: Ako bismo imali dovoljno baterija, mogli bismo letjeti do Vladivostoka i nazad. Rusija je sada veoma otvorena za naše napade jer uništavamo mnogo njihovih sistema protiv zračne odbrane, a sada veličina Rusije ide u našu korist jer možemo sletjeti gdje god želimo, a naši uspješni napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije.
0: Karas poručuje da bi se u ovoj fazi rata Moskva trebala bojati neba, te da bi Moskovljani trebali provoditi noći u metrou, baš kao što su godinama radili stanovnici Kijeva, spuštajući se pod zemlju da bi izbjegli ruske raketne i napade dronova. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: U izraelskom napadu dronom na kafić u gradu Gazi poginulo je šestero Palestinaca, među kojima i jedno dijete, a više od 12 je povrijeđeno. Izraelska vojska je u saopćenju tvrdila da je napad bio usmjeren na komandante Hamasa koji djeluju na području Al-Shatija, zapadno od grada Gaze.
3: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu novu školsku godinu počet će štrajkom upozorenja. Sindikati osnovnih i srednjih škola traže hitno rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa te izmjene kolektivnog ugovora kojima bi bile ispravljene dugogodišnje anomalije u obrazovnom sistemu. Međutim, iz vlade HNK navode da su još 6. jula pozvali sindikate da zajednički rješavaju otvorena pitanja, ali se oni do danas nisu očitovali.
4: Mi već najavljujemo jedan štrajk upozorenja za prvi dan. To ne znači da školska godina neće početi na vrijeme, ali ćemo najvjerovatnije taj prvi dan obilježiti tim štrajkom upozorenja, eventualno i protestom.
5: Štrajk bi prema najavi sindikata trajao do 2 sata. Učenici pritom ne bi trebali biti uskraćeni za početne aktivnosti. Na sindikalnom popisu brojni zahtjevi i primjedbe, drukčije vrednovanje rada razrednika, odnosno odjeljinskih starješina, smanjenje norme za VKV majstore u srednjim strukovnim školama, te donošenje jedinstvenog pravilnika o zapošljavanju. Edina Čomić, predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Anomalija da negdje konkurs bude odmah na neodređeno, da se uvodi neko ko nikad nije radio odmah na neodređeno, a da postoje ljudi koji rade 5, 6 i više godina neodređeno. I opet se ljudi pozivaju telefonom, ovi koji rade neodređeno i počinju novu školsku godinu. Nemamo pripremljene podatke ni za rasporede, tehnološki višak, da li ga ima, nije komisija bila za zbrinjavanje.
5: Ivica Mustapić, tajnik Sindikata srednjih škola Hercegovačko-neretvanske županije.
6: Ostavili su nas na zadnjem mjestu u federaciji, ostavili su nas sa neriješenim problemima i misle da je u redu kad je onaj štrajk pošao. Sretno im bilo. Ja očekujem da od nove vlade da će imati razumijevanja prema prosvjeti.
5: Iz vlade danas odgovor. Navode da su još 6. srpnja ove godine uputili dopis sindikatima iskazujući spremnost da se uključe u rješavanje pitanja koja nisu riješena s resornim ministarstvom te organiziraju tematsku sjednicu uz sudjelovanje predstavnika sindikata. Tvrde da se sindikati na taj poziv koji je i dalje otvoren do danas nisu očitovali. Napominju i da je kolektivni ugovor i dalje na snazi, te da vlada u cijelosti poštuje njegove odredbe.
7: Ukoliko pak imate intenciju da vas u svezi određenim pitanjima vlada sasluša, pozivamo putem resornog ministarstva dostaviti prijedlog tema i prateće materijale za razmatranje, koji će kao zasebna tačka biti uvršteni na jednu od predstojećih sjednica vlade, na koju ćete biti pozvani u svojstvu izlagača.
5: Do početka školske godine vremena je malo.

0: obveza je i vlade i sindikata da iskoriste prostor za razgovor i pokušaju postići dogovor, jer cilj bi trebao biti isti, riješiti otvorena pitanja i osigurati da nova školska godina počne bez dodatnih poteškoća za učenike, roditelje i prosvjetne djelatnike. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Kultura.
2: Iranski režiser Asghar Farhadi večeras će u Narodnom pozorištu primiti počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Nakon uručenja ove prestižne nagrade, u 20 sati i 30 minuta biće upriličena projekcija njegovog kultnog filma Razvod.
3: Britanska glumica Emily Watson, predsjednica žirija takmičarskog programa 32. Sarajevo Film Festivala i ovogodišnja dobitnica počasnog srca Sarajeva, govorila je na masterklasu u BKC-u o svojim počecima. Watson je kazala da joj je povratak u Sarajevo veoma emotivan, posebno nakon što je prethodne večeri gledala film Dobrodošli u Sarajevo, Michaela Winterbottoma.
1: Sport.
4: Još jedan reprezentativac Bosne i Hercegovine u nogometu mogao bi promijeniti sredinu. Naime, za napadača Zmajeva i njemačkog Stuttgarta, Ermedina Demirovića, interes je pokazao turski velikan Galatasaray, koji je, kako pišu turski mediji, poslao ponudu od 20 miliona eura. Ukoliko bi ovaj transfer bio realiziran, BH napadač bi mogao stopama Amara Dedića, Tarika Muharemovića, Kerima Alajbegovića i drugih, koji su nakon ovogodišnjeg svjetskog prvenstva ostvarili velike transfere. Čelnik FIFA Svjetske nogometne federacije Gianni Infantino u Europi ima sve manju podršku za reizbor. Nakon nogometnih savjeza Engleske, Škotske, Velsa i Sjeverne Irske, leđa mu je okrenuo i nogometni savez Izraela, a sve zbog njegovog nedavnog plana da uključi privatni kapital u komercijalna prava svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih turnira. Večera su na rasporedu četiri preostala duela prvog kruga do igravanja za plasmanu u Ligu evropskih prvaka, a sastaju se Celtic Lask, Hapoel Ber Sheva Sabah Baku, NEK Bodo Glimt i Slovan Bratislava Celje. Sinoć je Dinamo u Zagrebu ispustio dva gola prednosti u okršaju s norveškim Vikingom. Iako su domaći vodili 2-0, utakmica je završila rezultatom 2-2. Za Dinamo nije igrao BH reprezentativac Stjepan Radeljić, dok je Smail Prevljak ušao u igru u 84. minuti. I preostala dva sinoćnja duela su završena bez pobjednika. Fenerbahče i Lyon igrali su 1-1, a Levski Sofia AEK Atina 0:0.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Ukupno povećanje penzija u federaciji ove godine iznosit će više od 15%. Forto protiv privremenog zatvaranja graničnog prelaza Gradiška. Privremeni režim ističe u 19 sati. Ustavni sud Republike Srpske odlučio, odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike BiH nije povrijeđen nacionalni interes bošnjačkog naroda. BHRT prijavio RTRS Raku. Ukrajina napala Moskvu dronovima, najteži napad od početka rata.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Dario Mahan, urednice emisije Ermina Jalimam i Aida Hasanbegović.
5: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: station with the best music.
1: I love the music.
2: Best music.

0: nije povrijeđen nacionalni interes Bošnjaka. Klub Bošnjaka najavio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Predstavnici sindikata rudara rudnika Breza postigli dogovor s upravom i elektroprivredom Bosne i Hercegovine, isplata plata tokom dana. Ukrajina izvršila jedan od najmasovnijih napada na Moskvu. Vrijeme sutra sunčano, temperatura do 38 stepeni. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sa 4 glasa za i 5 protiv nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza Gradiška-Stara Gradiška. Istovremeno nije usvojena ni informacija Ministarstva sigurnosti o statusu rada prijelaza Gradiška-Stara Gradiška i Gradiška-Novi most-Gornji Varoš. Ministarstvo sigurnosti predložilo je zatvaranje jer danas ističe ranije rješenje kojim je na lokalitetu Novog mosta privremeno omogućen međunarodni promet putnika i roba. Ministarstvo je navelo da ne postoji pravni osnov za produženje tog rješenja. Samir Husejnović.
1: Pojašnjavajući odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, državni ministar komunikacije Veđbi, kako je naveo, cijenu institucionalnog zastoja mogli platiti građani, prevoznici i privreda. Odgovornost, smatra Forto, treba tražiti u Upravi za indirektno oporezivanje i njenom upravnom odboru, koji moraju omogućiti puni rad novog graničnog prelaza. Upravo je novi prijelaz Gradiška-Novi most u središtu problema koji traje godinama. Prijelaz je izgrađen i spreman za rad, ali nije otvoren zbog spora u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Srđan Amidžić, predsjedavajući Upravnog odbora za neusvajanje novog pravilnika uprave, optužuje člana odbora, eksperta iz Federacije Bosne i Hercegovine, Zijada Krnjića.
2: I opet je gospodin Zijad Krnjić srušio ovaj pravilnik i sa faktički na takav način je omogućio funkcionalnost ovog pomenutog graničnog prijelaza.
1: Član upravnog odbora Zijad Krnjić odbija dati saglasnost na izmjene pravilnika uprave za indirektno oporezivanje potrebne za potpuno funkcioniranje novog graničnog prijelaza Gradiška, jer smatra da se prethodno moraju donijeti zakonski propisane odluke.
3: Ja sam za da se taj novi moderni granični prijelaz otvori, da se pravilnik donese. Međutim, prvo moramo donijeti odluke koje su po zakonu smo trebali prvo donijeti, to su odluke o privremenim poravnanjima, jer sa krajem 2025. 31.12. Republika Srpska treba da vrati više.

0: djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda kroz zakonsku formulaciju osjećaj srpskog naroda, uz konstataciju da nijedan konstitutivni narod ne može imati dominantan položaj. Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Alija Tabaković najavljuje nastavak aktivnosti u ovom slučaju.
1: Donekle se dalo i naslutiti i očekivati da će ishod odluke Ustavnog suda NTTRS biti identičan odlukama Narodne skupštine i volje skupštinske većine koju kontroliše aktualni režim Milorada Dodika, a to je da se na svaki mogući način pokušava zatrijeti svaki trag prisustva državnosti Bosne i Hercegovine i ljudi koji ne pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, srpskim političkim partijama, nisu dobro došli u ovaj entitet kao njihova obilježja. Sada je na potezu ovlašteni apelanti da se obrate Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji će sigurno ove zakone staviti van snage. Ostaje još nekih 6-7 dana da se odluke objave u službenom glasniku RS-a i nakon toga se odmah može obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom i za privremenu mjeru, ali i za ocjenu ustavnosti ovih zakona, jer nismo mi onako realno bolje ni očekivali odluku Ustavnog suda. Kada je u pitanju odluka da je prihvatljiv veto kluba Bošnjaka na zakon o grobljima, donekle i to bilo razumljivo, jer uzmi jedno, podaje drugu. Dakle, to je princip. Dakle, oni jesu zato donijeli oba zakona, kako bi kao fol bili dobro da nam puste, da prihvate naš veto, a drugi u stvari koji je bitniji, odbiju naš veto i kažu da je zakonodavac, odnosno Narodna skupština RS-a bila u pravu kada je donijela ove zakone.
0: Na sastanku predstavnika sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Breza sa predstavnicima uprave rudnika i elektroprivrede Bosne i Hercegovine postignut je dogovor da plata rudarima bude isplaćena tokom dana. Rudari su u ponedjeljak krenuli u radnički neposluh tražeći isplatu plata. Nakon razgovora za koje predsjednik sindikata Jasmin Telalović kaže da su bili iznimno teški, rudari su dobili obećanje iz elektroprivrede da će pomoći dok rudnik samostalno ne profunkcioniše, iako je i to javno preduzeće trenutno u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Slušamo Jasmina Telalovića.
2: Imamo obećanje od strane elektroprivrede, odnosno Edine Lapandića, da će nas u narednom periodu, znači, gledati da nas ispoštuju u potpunosti, a sve dok se ova oprema ne spasti, znači to je mjesec, dva, tri, i dok ne pođemo u samostalno, možete sve da će elektroprivreda jednostavno neće nas ostaviti na cjedilu dok se ta oprema, znači, ne dovuče do željene lokacije. To je jednostavno široko mehanizovano čelo. U tom široko mehanizovanom čelu, to je željesna gabaritna oprema, imamo 56 sekcija, sad svaka sekcija je teška otprilike po 27 tona. Mi smo u ovom trenutku, moram da kažem, izvukli već dijelove određeni transportni uređaja od ozdo i elektrouređaja, znači izvukli smo ovaj kombajn mašinu koja stječe taj materijal i izvukli smo 5 sekcija, znači idemo sad, najteži posao je urađen dosta, sad znači idemo ovaj lakši posao. Javno preduzeće elektroprivreda će to vrijeme bilo upoznato i oni su insistirali da se ta oprema jednostavno ne smije ostati tu, da se mora izvati. I mi smo bili svjesni ako se ostavi ta oprema koja bi bila sudbina rudnika Mrkog uglja bez te opreme, jer ta oprema se ne nabavlja često. Mi smo tu opremu dobili 2014. godine, evo, 12 godina vršite eksploatacija preko te opreme.
0: Konačno usklađeni iznosi penzija za ovu godinu u Federaciji bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za august. Ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%, a najniža penzija iznosi 691 marku, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. S druge strane, penzioneri ističu da uprkos povećanju penzije nisu dovoljne za pokrivanje osnovnih životnih troškova. Adna Voljevica.
3: Ukupan rast penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2026. godini iznosi 15,08%, što je približno 3 puta više nego što bi iznosilo povećanje prema ranijem modelu usklađivanja, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
4: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu maraku. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 90

0: dvije konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
1: Penzioneri ističu da im svako povećanje penzija znači, ali da su penzije i dalje niske u odnosu na rast troškova i današnje životne standarde.
2: To je malo, sve je skupo. Ovo što će povećati, to je nešto malo. Nije do 1000 maraka, kako su predvidili, reći penzija da bude najmanja 1000 maraka.
3: Zahvaljujući djecu koja su vani, preživljava. Inače, sa ovom penzijom koju ja minimalno imam od 690 maraka trenutno sada, teško bi se moglo.
4: Kad kaže da će biti, onda uvijek promijeni mišljenje dan, dva prije. Biće oko 17, pa onda 11. Tako je siguran koji vam spisnije.
1: Resorni ministar Delić, odgovarajući na pitanja novinara o ranijim najavama rasta penzija od oko 17%, pojasnio je da taj procenat nije bio predstavljen kao konačno povećanje, već kao procjena Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
0: Oko može biti 16, može biti 18. Ja bih volio da je 100%. Na to utiče formula koju su tražili sami penzioneri.
1: 4. septembra bi uz penziju za avgust trebali biti isplaćeni konačno usklađeni iznosi, kao i pripadajuća razlika za juli. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
5: Ukrajina je tokom noći sa oko 600 bespilotnih letjelica napala okolicu Moskve, čime se nastavljaju višednevni napadi duboko u unutrašnjosti Ruske Federacije. U isto vrijeme i ruska vojska izvršila je nekoliko napada na ciljeve u Ukrajini. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u toj zemlji. Igor Božović.
6: Ukrajinci danima ciljaju skladišta i distributivne centre kompanije Wildberries, takozvanog ruskog Amazona, za kojeg se vjeruje da aktivno sudjeluje u opskrbi ruske vojske. Proteklih tjedana devastirano je 7 od 10 najvećih skladišta ove kompanije, a noćašnji napad na okolicu Moskve jedan je od najvećih ukrajinskih napada od početka rata. Jevhen Karas, zapovjednik pukovnije besposadnih sustava Raid oružanih snaga Ukrajine.
7: Kada bismo imali dovoljno baterija, mogli bismo doletjeti do Vladivostoka i natrag. Rusija je sada slaba na naše napade jer smo uništili mnogo sustava protuzračne obrane, a velika površina Rusije nam ide u prilog jer možemo sletjeti gdje god želimo. Naši napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije. Noćas smo dosegnuli Moskvu, a vjerujem da ćemo ovaj tjedan napasti i neke vojne objekte na Krimu.
6: Ruska vojska noćas je izvela napad na grad Pečenjigi u Harkovskoj oblasti, pri čemu je poginulo 10 osoba. U međuvremenu bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, kojeg je Zelenski smijenio ranije ove godine, pozvao je na održavanje izbora u ovoj zemlji. Naglasio je da Putin ne smije odlučivati o ukrajinskoj vlasti, pogotovo jer se korupcija uvukla u mnoge pore ukrajinskog društva, kazao je u videu objavljenom na YouTube-u.
8: Ukrajina može odnačasno vojovati i završati se demokratija.
9: Ukrajina može voditi rat i istovremeno ostati demokratija. Izbori nisu samo ubacivanje glasačkog listića. Oni su trenutak kada vlada ponovo izlazi pred narod i kaže: ovo smo učinili, sada vi odlučite, vjerujete li nam i dalje. I upravo to načelo razlikuje demokratsku državu od sistema u kojem vladajući sami odlučuju kada im društvo smije suditi. Ne smijemo dopustiti Putinu da odlučuje kada Ukrajinci mogu birati svoju vlast. Ukrajinska demokratija ne smije zavisiti od dobroj volji Kremlja.
8: Ukrajinska demokratija ne povinna zaležati od dobroj volje Kremlja.
6: Smjena Fedorova povezuje se s njegovim sukobom sa zapovjednikom oružanih snaga Ukrajine Oleksandrom Sirskim, koji je također smijenjen, ali tek nakon što je smjena Fedorova dovela do prosvjeda ukrajinske javnosti. Fedorov je tijekom svog kratkog mandata uveo brojne novosti u ukrajinsku obranu, što je dovelo do snažnih udara duboko u unutrašnjosti Ruske Federacije. Za BH Radio 1, Igor Božović.
5: Najmanje 9 Palestinaca, uključujući policajce i djecu, ubijeno je danas u izraelskom zračnom napadu na policijsku stanicu u centralnom dijelu grada Gaze, prema lokalnim medicinskim izvorima. Više od 15 osoba povrijeđeno je u napadu, 6, a dnevna do 38 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, a na prelazima Deleuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga

0: zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Vijeće ministara BiH nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška Stara Gradiška. Ustavni sud Republike Srpske odlučio odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike Bosne i Hercegovine nije povrijeđen nacionalni interes Bošnjaka. Klub Bošnjaka najavio apelaciju Ustavnom sudu BiH. Predstavnici sindikata rudara rudnika Breza postigli dogovor s upravom i elektroprivredom BiH, isplata plata tokom dana. Ukrajina je izvršila jedan od najmasovnijih napada na Moskvu. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednici emisije Samir Huseinović i Nina Hođić.
1: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Nibospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Nibospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.